vizuri butia libonda kuta kuuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka kumbe ongeza kwa macho juu sasa sitosi kwa litema mgoka vile nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidozi na tocha ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha bude mtaksi na tisha sota kisonga miss kusoma nika mchile likuanda na cola juu nilichoma then kabonda then kitonde